0: Oinene, abadi bo jatabi bo. Oine.
1: Oinene, oinene, abadi bo jatabi bo. Oine.
0: Papa. Papa. Abadi bo jatabi bo. Oine.
2: Banganda kwa zabo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde